Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice,

svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

sitih na svit, di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra i ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Zna ni onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad, nasmijana lica nekih starih prika. Nekih nema više, ostale su sjene, mora biti da je s njima nestaje dio mene.

Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja,

Duri me utešio, se gleda me retko, retko, a mam mnogu, mnogu kvalitetno i diskretno, ke me raspraša.

A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išlo je ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani pu.

0: Biserina mudrosta.
1: Na toj što jednaš bil spomenik, potoa mu je teško da bide duriji model. Stanislav Ježilec. Koga praviš golemi nešta, teško je da im se dopadneš na site. Solomon.

Letni hitovi, letni nastani, leto to njeno. Prago to vi, ki ga čustvujeme, denujte so visoki temperaturi, predna se ušte potopli periodi in možni toplotni branovi, zato ajde da se podgutime so nekoliko korisni preporaki za zaštite v žeškite dinovi. V najtoplite časovi odinoti izbegnujete direktno izložuvanje na sonce, pite dovoljno tečnosti, nosite lesne i svetlo obleka, koliko što je možno ostanete v razladeni prostori i izbegnujete naporne fizičke aktivnosti v periodu od 11 do 17 časov. Evo jedan mal podsjetnik, da su mali navike možemo mnogo da pridonesemo za naše zdravlje i bezbednost u letnjim danima.

0: koga slušate dobra muzika, vi jeste na Bubamara. Najdobar muzički izbor.
1: Radio Bubamara.

Už tebe s tebe son, ne me fak. Mi fališ, mi fališ kako skinatoto kopče na tvojot najubav ustan, za koje ti plačeš, a ja se smejem. Mi fališ, mi fališ kako solza na okot, mi fališ do bolke, barem pogreška da se javeš.

kad si mlad, zaljuljao grad, na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštanu su prve noćne frajle nikle, večeras dove malo kremena u štikle i odigre cool. Potpuno cool. Obrati pažnju na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak ovom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću, ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoje i čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale sme.

noće ko neki druid, smočkala fluid i vazduh sladonja, ko mošorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, srndač dršće, nemir čerke koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri. Sve ima svoje, početak i kraj, tame postoje da bi prizvale sjaje.